ano pei su ye nyame ebeko so aye nyame na ye nyame ti asinti ebeko so adana seda yedin chef ya dum 106.3 de mo bibiara ifri chichiri ene benche ano pei jekumanen apamfo nyina ya bedru let god be god so ene yedru ne mo bibiara akwa ba ano pei bebia wote yenka bia

0: Enti emra ene da so da so ho a moje die mu fri sani ye da nyankopon ase se anope so wode ye nkwa chen ifri se enye ni penyina na enya ne se de enya na anope yi eka obi nkuna nka de anchen eka ni pe bi na nka enne ye nso ye nyina ye na so na so se de David kan ni hira ne asafo urade a wa hwe ye so ama ye ho amasem en hira ne asafo urade a we yi fro bonifo ne fidi said ye yan go pon tia sinti ye better na seda iti ye she ye jumedie na se wonyam ye ja oba ne seso kronkron de mu ye be bom paye ebie ye jumedie na no ti ye be sere ye mame na wa bom paye na odi jumedie ni na she radensa ti mami kwa cho we die
1: tumi ni era ene den so ye da wase ye she wudin kronkron ene monyam ye da wase se ne den so

bebre abo omo dan so se se wo mu esuni nyina ne se nyina ne se engineer se kobo dan so no ma omo dan so ye wa mu omo so ye kra omo so ye enu ti na da bia me comfort DBS Industries Limited de ma o se anope bia

Aha, atom 106.3 FM sunwa sungusu auti. Donc wa papa hun simedu. Ene ya eya wa humu mo boss me de toso di no na fin champion ene atio no nsia. Ada ukwada, ebraso se yete live worship ebro. Bribia no mi nu pepe acha no mi nu abape mu na fi. Ye jina mu tententente enti boboa ho. Na ye nya ntem. Na ansa na no. Ye won krato yenwie ye no ansa ye tifri ho a na fei ye de ye ho ashe live worship no Blessed Hand of God Ministries International edijuma die sonko dan de nyina wo de bro brother bia omosom ebo no nkro anopa no mushase ye no mi no awia no ma wie ye akoso Nocnita restaurant Nocnita restaurant abusumi sokwa wie ya odjuma die bi ah wonum ebeye unse fiade bi etwa to ye fiade ebeye we e nhyemde kese big gathering prophet samana na mwatin ena ebeba abekasa anaju mumpa ibo all night ebecha sie anaju no ndu 10 pm kopim 7 minda ade ebeche 4 am eno so bekoso Nocnita restaurant wa se die woni mno ben asore no ai ben asore no Community 5 wa ho ene bekoso ho ne bekoso na kosiada yebesum Nocnita restaurant tema Community 5 eben asore no ho kosiada ene yebesum ebena de bi etwa bosumi bi ato no ye odwumade esronko na we ato din se de ebei de ese abakan ese wo se oni abakan mosi nguma di kan ti adionon so nyimudun kro Professor Mena na mwati nebe kasi jumedi nasi. Na yebe shasye anopa. Nungkono kopimse premu betu. Ebe bo no miyunu. Kopimse no miyunu bebo. 9 to 2 a.m. Enosube kosu Nocnita restaurant wa. Tema Committee 5. Shene nsuse winu.